ドスライドスライド、ただの別の月曜日の朝の乗り物、タップタップタップ、罠にかかったようにまたただの月曜日の朝、許されないクロックダイヤルの周りの悪循環、架空の友人と過ごす時間はない、プールのそばで飲む時間はない、全ての時間はない。